ذلك فبعضه تدميري بتدميري كليم وانعقد البيع بدين.

0: خير مغني أغنى بمن علي أسني بلا غلاي
1: لك سكوري.

مسل الخيور إلى الخصور بعد النصور بعد البهاي غيث.

Khalifa al Muridiya nimu jaare taliba yi ba defal seen bakkat way melane wax nañ ma waxtu bi jeexna damay teunk rek ci ne yoonu murid yoon la wo xamni rawatina wirdu wi nga xamni moy wirdu Cheikh Ahmed Bamba dafa nek wirdu wo xamni amul wu ko gëna gatt silsila ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Mundaka mi nga xamne moy sunu khalifa yalla ko yalla yagal sa wërël mom ginaaw da ko jëlé ci Cheikh Mohamed Bassir mu jëlé ci Cheikh Mohamed Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu mu jëlé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu jëlé ci sunu borom tabaaraku ta'ala lolu silsila gën ko gatt ci kawsu té nit ta soobi dañu yalla silsila lu gëna gatt ci la leer bi ëpp ci la barké bi ëpp ci la kawé kawé di gëna am li tax mu gaaw mom yoonu serigne bi ci defar nit ak tek ko ci istiqama tek ko ci yoonu xellal ak njub gu mat sekk moy modem day tariqa jami'a bo xam dafa am efficacité ci lolu xeyna duma ci meuna yaatal waye seigne touba wane sun borom da ko jox munal majami' lo xam nit yalla yu bari soxla won nañ ko te moy tariqa yep ñu dajalel ko ci ben tariqa moy li wax ne hadi tariqati وفيها ألمع ترائق القوم الذين جمعوا لولا الشيخ محمد البشير وحده فجمع الكل وزاد وارتقى فإن أخذت ورده أخذت ورد الجميع لا تخاف كبتا شيخ توبا كما سانيو تي موم نك دا لا جار لي سي اي جار جار جوروم ñaar yo xamni ci la da tribiya ni ñi mandal dalay jangal xam xam di la ligey lo ngir dind ci yow tayel ak dind ci yow reuy feral loro sa bakkan dina tuddo yar tuddu gu bari def ci yawit nga xamne geno kenn te nit du gën kenn lumay ci gën ko ragal yalla ak gën ko jégué yalla ak gën ko bari xam xam bolé ca di lambo téggin ci lepp ci wax ci jëf ci ahwal yépp bolé ko señ bi di len denk ay denkar yo xamni moy leral seen xol di ubbi seen xel di len jangal ay xew xew ci diine lolou moy gattalu ni señ bi da yare mbolem ñi andon ak mom ku ma sa jël wërdam bi itam tego na ci sart yo xamni dara gënu ko gawit ki terbiye nit ak tesfiye ko ndax bokku na ci sart yoy la ci jitu moy jang alquran mën ci ñak bo jël wërdam faaw nga jang alquran faaw nga xam say farata faaw ngay fonku julli mbolo di julle ci mbolol faw itam ngay def qiyamul layl moy di dundal guddigi niñ koy defé ci koor rek non nga koy defé budul koor faw itam ngay and ak ahli ta'ati llahi moy du ahli ma'siyati llahi faw nga bay kaba'ir yep ba do ko def ko ci wax do mak am ci iznu yoy moy shuruti al wird al ma'khud lo di sant yoy doyna ci tashkiya do ma dama amna yo xamni ay usul la ci yoon yoy man nako lim rek ci bu gat te moy ku ne xamna jaamu yalla la aslu la ci yoon ci tariqa murdiya principe la ci bu deugar ikhlas nonu cheikh mohammed lamine diouf dagay dafa wana sax so mo don laaj lan la señ bi wote dem nan la ikhlas rek ci la wote jëm moy sellal ci lepp ci say wax ci say jëf ci sa lepp yalla kesse tax loy jëf yalla kesse tax man lam yul shay'an fi wa mawlahu yasil lahu lolu señ bi wax idil murid la yurid abadan ghayra rida rahman deddu aduna ci usuli murid la bok asru la ci murid señ bi wadara wax ne ku bëgg ak ci man da ngay jéggi aduna dog ak dog ma gis aduna liggéey yaangi ci yaangi ci mur bi ma wër soko jéggé nak ci may dog gis lolu señ bi wadara wax wayfal wayflu itam ak baña gis dara ci sa bop lolu asru la ci yoon di fagu lew ak di dundelu lew lolu asru la ci yoon ci saan la ci yoon li nga amit nga di ci genn di def ci yoon yalla lolu ci saan la ci yoon xidma itam moy ko meuna jariñ dara nga jariñ ko ko te do ci sakku ak tay wala ak cant wala ku ko xam mba ku ko gis loolu asru la ci yoon moy xidma ma ngi deglu bax ci guddal gi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

no xamné radio bi alxames juma ci guddé muy guddé juma dañu ci fanané waxtané maxu serigne touba ak yalor cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma bayé ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg alxames cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon no ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp noonu al khamas ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko ko bëgg diglu rek baye xel ci jamono ñooñu.

serigne bi daan ko juntu neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo la nga wara mel moy demal tuddo ci kélé daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax daal né to lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta dara mu leen ci atétal lool nak kenn ku né war nga fex ba mul ci bolé su seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouride touba fofu la don tay li nga xam ne mo xew da na ko jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne doon ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fekk mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit loolu moy ak cheikh masaan ci bokk yi ko xam ne ku jege seigne bi la da doon ko xoromu daan reetan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne daldi mo ñe ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne mu ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn mu gëntu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jël ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bokk la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wa ci gënon dak gal kenn musko deg di wa ci gënon rafet mbub lañ wax waye di wa ci gënon rafet gal mom kenn musko deg dal na ko dal na kon nak na ngeen nek ci seen bop tamay nek ci kon seen bi da na digle lol masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye da na len bet sat dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeen defé won ni aljana kep la len manal ma defal len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone ni di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna dox ba ci seen makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxoy tegg ci mbagum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu ma len woné ginnaw du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu ma len woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xéram seigne ko bu ma len woné ginnaw da xam nga luy jaamu yi xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu ma len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bo def xiram la jëme ta moy safanu aljana kon bu leen wone ginaa bu leen jaamu xiram serigne bi dool la la ko digle bokku na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi jom ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi jom dem bay wax seigne ne ko waye nekhna lol de xara bañ dem ci yu tayya nekhna lol de da ne ko ak cheikh de bima ko def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis tane legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yorto diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki meuna liggey seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu ngon ta mom ci jim bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jam talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci téré bar ngeen muju ndig sa mune la sëriñ bi ndig sa
lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ko fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bëjje ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne abou talib da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccha ñaccha gumba ñaccha ñaccha da na gumba gumba moy talib bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kambu dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tuj dem fekki serigne bu yalla taxal jox ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxu jox dem fekki serigne bu yalla taxu tuj momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dane ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër

lam nante fat ahmed bakki xam ne ko yaar yi teyi la wax kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashqatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam serigne ni len fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ni len lu mi tollol ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc ci la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bo mu ñu wax buñ caagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am sat du toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax na fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci man na xol jang khaside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xol julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xol dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëne ni motax ma tek ci bu baax ma sa wax ku ñu wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doy loko seen ma djaw ko xass ñu wax nako lu mel non ne ko ma djaw ko xaa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax seen ma djaw ko xaa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jele ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tubab bi dana ko fi jele ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé bo boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati doom gi la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tamuy deug ran du gën daw tamuy deug du tamti lool lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mata baye xela daana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama ak jam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bindina baye fi yagadiwma fi siwadiwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy serigne bokku na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bokku na ci nga xamne serigne bi da na ko denkal masam bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokay tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruga roté soppe ya ak bagne ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam lay mu jott ta fayga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakante suuf bi señ bi tollé fofu am mag mu ne ko nun day mbacké bu boba yakaruñu fa kumay señ bi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ bi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer man

kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen Seigne Touba kon loolu absolu Seigne Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamalé kenn ci suñu xol wuruñu ko yamalé kenn ci suñu wax wuruñu ko yamalé kenn ci suñu def wuruñu ko yamalé kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep Seigne Touba keneen fekk ci Seigne Touba massa wax Seigne Ridial Seck lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci Seigne bi mi ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox Seigne bi adiy ji Seigne ne ko santum li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax Seigne ko doxal jëri ji mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaalis mu ne ko mi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp Seigne ne ko Ridial mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yakku xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bokk na ci lim la wax da na wax ni da na yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti si la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tayit liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ngi teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alquran wa ko khalil min ibadi rasul ta saytane bako ñaari kaddu keppam kaddu sunu borom kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu sunu borom yoonu saytane ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom bin na ay jamam dal ne malaika yep nañ su jottu adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bari sunu borom dakk ci yemane mu da taxaw dag sante sunu borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu wax sun borom sa jam ni dana len galan kor ci wet yeb dox sen digeunte sirat al mustaqim ba duñ la sant sun borom lan la wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak dañ la moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti wax sun borom jojé bam tollé jéwal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jawad iblis isna de to biya wané né la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci adoy ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogu ak xett ni bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jorno la yëndu Seigne Bagn Ndiay né ko bo démé néw Seigne bam fi joggé batay picc ci sabatu dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wudalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko war Seigne Bagn né na lima yëm moy bima féké Seigne bi kokki nim andalon dañu sonu bayna ko way né na mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok abdir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé batay picc sabatu dom joyitu ci gënaaw nday fas yi sax bu ñeen wudalé duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jëk tubab kepp ko war ne sim ne ko kon cerno ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo démé ñeel cerno dew ma fenn damay liggé rek ñew ngeen añ da ne ko tubab yi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé da nak waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji def fofu lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leex na tudda waye day jitu fasu tuba bi mu muju tuba bi dañ koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yon len ngendi
yéexam tollu ba ma leen di raw. Biñ demee ba jub tubaab yi fi nekk am koo xam daa xaw am yéen ma ne ci ñu ñëw ba jege ko daal ne ko bàyyi boo nga waaj ndax jege nañ noonu bu fekkee am nga looy nga naayoo. Suñ ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi àndoo moom. Biñ ñëwee ba aksi bañ dalal suñ fi ñu dalal suñ kooku ñëw na sax di ko laajal suñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola. Ndar googu mu am fa ak diir waaye daj fa coono yi métt nag suñ bi lam ca daj ca jëndal sa kuur xatuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiyee gu ma suñu borom doon tarbiyee la. Li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar si lu ngàtt ak lu ñëw ñu am nañ si jànge nun nun waxtu mu nekk bu ñu liggéeyal suñ tubaab ba ab coono dal mi dañuy bàyyi liggéey boole koog di jàmbat moom nag coono yi da ko daan dolli ak gën a bëgg borom ak gën a sax ci liggéey. Diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek lañuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxasoo foofu laa gis suñ ne xam ngeen fa ngeen ko doon defe ñu ne waa mu ne bu ngeen demee suuf sa féeti woon kaw nañ ko tonni te dem soo tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masnaam boo xam ne ku ñu wax sañ Abdoulaye Diop Kalsan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da ci ànd kenn ku ne naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war sëñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal di tegaat ci yow loolu nag dañ ko war a xam te bañ a war suñu bopp bañ a nax suñu bopp yi tam sëñ tubaa moom lu way yow yow mënoo koo nax waaye loo dof def du la nax lu way yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof def du ko ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yow kenn mës ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam may la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fékkul mën a dem ba ca moom nuñ koy defee loolu nuñ koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax suñu Alassane Dir kista bu gudd la si Alassane Dir daa jóge Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ ko jox suñu ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiyee la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am suñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dem ko am mu ne ko du li may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy dama bëgg doom di baax dama bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay suñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenoo ñàq la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la la def ko ci boo ci amee dem dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñu ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko dama bëgg itam su ma faatoo def àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo da nga tabbee dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar suñ mu ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñ mu ne ko booy jaay daa am àq suñu borom yu ci war muy àq wajur ak asaka ak sarax bi mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeeyee tabi jahannama ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek may feen kon moom léppam da ko daan leeral boo ma sa loo ñëw wax ko mu teg la ci yoon daa am ku ñëw ci moom ne ko man day mbàkk damay liggéey te mel ne liggéey bi damaa jigul ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënta am dara sëñ bi ne ko mën ngaa bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko suñ ne ko foddal masque ak lonk bi mooy tàllal masque lonk mu tàllal ko suñ ne ko jàng ko mu jàng ko muy may suñ ne ko yoonu amoo boobu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale
mu di jàngale mu leer mu gàtt. Bari waanu lu nit di jàmbat te mooy gunge ma yàlla moo ko waral. Ndax ak jullit lépp lu muy def ci diggante ma borom su ko boroomam su fekkente ne yàlla nangu na ak njulitam dana ko ko wan ci alalam mbaa mu wan ko ko ci njabootam mbaa mu wan ko ko ci jëmm. Moo tax jullit luy def ak tooñ yàlla te gisul lu ko ko wàññ lu mu ko wàññ kooku wërta bi gooya daa war ci faw mu feeñ ci alalam wala mu feeñ ci njabootam wala mu feeñ ci dara. Loolu yëpp nañ ko xam bu baax a baax. Sëriñ bi noonu la daa jàngale mas naa laaj mag ñi ne leen wafaalul xayra nu ngeen koy firee. Ñu ne ko wafaaloo na ngeen def alxayra aw yiw sëñ ne ñu koy def ñu ne ca mu ne leen wafaaloo juróom-ñaari xaraf la alxayra juróomi xaraf la juróom-ñaari cër yi lañ wax ne sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba. Mas naa woote ca njaareen jataay boo xam ne ku ñuy wax sëñ Thier no Cissé fekk na ko ba ñëwee da leen def ñeenti xaaj ne ne ñeen ñi toogee ci penk bi ñenn ñi toogee ci soow bi ñenn ñi toogee ci salu ñenn ñi toogee ci gannaar bañ ko defee mu ñëw toog ci digg bi moom sëñ bi daan ne yéen waa penk dama leen di laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj ñu ne tekk ba ca ñetteel yoon ba am ku ne ko nun de xamuñu dara lu ko mën a faj lu dul lekk sëriñ ñu ne yéen waa soow ñu tontu loolu mu ne yéen waa salum ñu tontu loolu mu ne yéen waa gannaar nag ñu tontu loolu mu daal toog ak jubli penku daal ni yéen waa penku nii ngeen xiif xamu leen dara lu ko mën a faj dul lekk yéen waa soow noonu yéen waa saalum noonu yéen waa gànnaar noonu ñun ñëpp maase ne ko waaw mbàkk mu ne man Ahmadou Mbacke mii di wax ak yéen de xiif xaw ma dara lu ko mën a faj dul lekk nim leen wóore ne xiif dara mënu koo faj dul lekk ne leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara dara mënu koo faj lu dul jaamu yàlla daal ni man nag yàlla dama dénk mbalaanum suutara moo xam ne ku nekk ci àdduna di ci sànq waaye mbalaanum bàmmeel borooma koy rabbal boppam mbalaanum bàmmeel borooma koy rabbal boppam rabb googu nag dimbali nañu ci murit moom lay kiimaan ci moom mooy def luñ koy mbugale moom murit tàbbi àjjana tàbbal fa kenn du kiimaan ci murit ndax loo geestu sëñ bi ne la boo ko xoolee tàbbi àjjana lii boo ko waxee tàbbi àjjana lii boo ci saxee tàbbi àjjana loolu kay yomb.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وك دار جي ماغي نيو تي زيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بولي موكو مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نو سي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو سي تصوف نك دا ngay جايانتي جايانتي كا سيرين بو خامني ساتي تخ نيو ورا جايانتي كو سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nag ngir mu mat faaw nit ki jël wér wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafee ci jël wér moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wér yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam la ko jëlee waaw sëriñ bi dee sunu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wird yi des dañ koy boole xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom lay jëfandikoo yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi salaam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd gu mujj diggante boobu rek mu ngi soo faa wér kon mën na koo def njëkk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takk saan tàbbe mën na koo def njëkk muy julli takk saan waaye waxtu takk saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmee takk saan mën na koo def njëkk muy julli takk saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geejët bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba noppi nag bëgg a yor kursam di yor mi laaj luy atteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkk koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wér dëkk nag na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ga doolu sa doo wér dëkk ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ay ni nekk na ci yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk saab soxnaam waaye nag al tëre alxuraan yeeg tëre xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu tëre yee ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm xam nañ ko warmal bu boo koy teg daal bu ngoon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal warmal waxi yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alquran wala xaside wala téere yi xadis ni ci ab nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukkoyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aala. mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañu sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam
té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefer bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw ci li daanaka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron li sartanté julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lan jullé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi nako bamé juroom ben wér mën nga tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay mu am rendez vous docteur xamal ko nako tok di baxul ci yow del mana tok ci souf digli dal baxugo ci yow laaj mo mu wara def bu fekke né docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diiné la wala bok bu xam li julit fek ci diiné la nim amé solo ci am julit ba nopi mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna lorali ci yo xamni ni bude tok ci souf man nako dal lolu mom li sam santu ko muy la bopam la dara wala dara bu wéré dal lolu mu wax né tok gi ci souf baxu ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara ma la joxé digal yalla li ndax dañu santa nañu dara yalla kèm ñu ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna fajar bi fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deg go noddu gu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba deg noddu gu nek do julli fajar waaw ñaar rakke fajar de bu degge noddu gu nek sax taxu mu sañ ko wax noddu gu nek ci guddige la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe julli ñu noddu gu muju wané ne julli suba jot na waxtu wo may waxtu kon faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotugo ci 6h10 jotu kon fi noddé na dugu mujj ci la waxtu ndor tambali waye lu ko jitu na boyo man ngay nafi la ci guddigi ndax lo ci guddigi la bok wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli bu iman di ruko nak neena japp bitu mom sabbal ba nopi te iman sigiwul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw liñ du dañu sopp rek bu mu yes ñett ne wu ñu yam ci kon fi ak imanam ci rek mon nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala neena muy tak lu upp ben jaaro te neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takkay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaro xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takkay du dul lol rek dalu ci ab julit ci goor mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dem ci ab serigne ñaan kat bo xamne neena lamuy jëfëndiko dool faam moy neena ñaan yi ciosan yi ñaan nak mu ne ko faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkar wala dëgg wa bu fekke ne neena ab ñaan kat la waye du ñaan ci alcorane kon ci lamuy ñaan benn muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom moko sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dé ab jabarum dem ci deganul bu dé ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo len bolé xoj ko naan mu amal mu fajj la yeyu dagan na bu fa tén lor neeku ci fa tén lor neeku ci amma lolu mu wax né da koy fét mom ci anam gi mu wax né anam gu deganul la lolu deganul ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fa kéne lér nako né mom fayut kenn ci alquran fayut ay reem kon day jabar bu de lolou dem ci ab jabar ngir ak wéré degeul tam bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man ci dako takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutoon julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci ma sab may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit
lahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokki dinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mur bo xamne ab école la waye da am église ci biir mais ndax buñ koy mur jël bi señ na bok ci mur mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xane église ba lañuy wax ab école ni ci biiram boba japp ci lenn anam dagan ndax taxawal len len sey diine la budé mur ba yeb ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diine la yeb jappalanté ñom ci lo xamné batil la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamné dañuy def ko am xew rek ñu am luñu le dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diine bu fekke lañuy dimbulanté ci seen walu addu la gën waaw xeyna di seen dimbulé ci lo xamné ci seen diine la gën dal lañuy taré waye xewi ak liñuy am ak ila gën na ñu ci jëflanté di ci lablanté ak di fekk aduna loolu l'islam téré ko wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj néna ko xamné ci carte lay liggéey carte do ngulay liggéey né lam ci am nak ndax bu la ci mayon dang ko xéne lek wa bu fekke yow de bokko ci njabotam do kilifa demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jekki jekki rek jox la ko su wa fañ ko lek ndax khalis biñ wax ne jëmmi khalis bi moy arambaay ni ci nit jotté moy aramba mu dagan alal joggi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fañ nak buñ ko ko maye nga xamne mom doono kifa ci ko may fañ nako lek wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena ku yor lu upp ben soxna am ci ko xamne dafa nek bitum rew ndax liko war ci ñi dekkal mo koy war ci ñi fa nek bitum rew wa bu fekke nek nek bitum rew de ci mbirum bopam la nek nek ho kon mom melne ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke yak ko yobbu nak dang ko wara jox akam ni ngi ko wara jox ñu fi bu tegge ak ya na ngir ne fofu batay fañ nako waye faaw dal loolu ñu jibo la waye ku tak soxna dal ak yi nga amel soxna yépp mom nga amel soxna ci mom nak bu la teggile yeen ak yi ngir sori gum sori wala ngir nek gum ne ci bofum loolu fañ nako tin nga ko neena muy laaje ko am ay njabot yo xamne ñi dañu am ñi amut ndax li la war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal seen way wayju am ci ko xamne mënul nonu ndax li la war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekk ko effor dekk ko lool nak mo am ay njabot du ko xañ bu am ay njabotit teewul yow mi borom kër ya ko wara dundal nit mo wara dundal soxna donte soxna soko upp xalis mo moko dundal wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj ena ko xamne satti dañ ko sonal jël alal bari mu gi nak mu wut garabu satti ko xamne ku laal alal rek lako muy laay li atté l'islam ci lolu ah lolu di nurul ni ak jabar lay don kon jabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lolu nak dagaru do jullu ko def ndax bëgg sammu alalam wër sa tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam maye nako ngir ñu samme ko alal man na jëfëndiko yoy amma jëfëni ko njabang gi ar ala nak da gënu ci l'islam wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ni fa bi nga xamne kuko sacc ñu wara dag loxom ñuy tollu waaw ni fa de moy rubu' dinar nak lim tollol gramu or la ak sumun gramu or nak ci ni ñi yar fi ñi bu dé tay ji ci jey aduna yi man na 37,145 kon na boko ci xolé kon rubu aduna wi dana mat 41,000 yi tek tuti da fay dal 42,000 francs bis ñu tay koku sa ci won la tok nonu ñu wa dag lu xam wallahu ta'ala a'lam.

لم تكني ناديتك اليوم بأمر وسكون في المؤمنين يا ولي يا سكون.

Yes, we'll find a way to make it.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

serigne touba mas na wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël roga ak jeuf.

wirdu fal cheikh ibra fal warna la gem cheikh ibrahima fal cheikh ibrahima fal cheikh ibrahima fal cheikh ibrahima fal lañu ko may ba julli wacc wa kërëm ba du ca dal ku ko weddi gis ko cheikh ibrahima fal lañu ko may ba julli wacc wa kërëm ba du ca dal ku ko weddi gis ko cheikh ibrahima fal l'islam de ko gërëm ba far gorel ko ak ku mu andal ku ko weddi ko kala yërëm cheikh ibrahima fal l'islam de ko gërëm ba far gorel ko ak ku mu andal ku ko weddi ko kala yërëm cheikh ibrahima fal da bay mam say njoy kor jeug bayu la la fal yow kula gem aduna choonam jeexna yawmal khiyamati di muccu fal lolou neexna cheikh ibrahima fal xemem la mam motax ma don sa bay fal faw ci batim cheikh ibrahima fal ya may sutural cheikh ibrahima fal xemem la mam motax ma don sa bay fal faw ci batim cheikh ibrahima fal ya may sutural cheikh ibrahima fal yow ku la gem julli na julli jurom warna weru kor natna asaka ajma ka fal.

Cheikh Bamba ya ko feñal fal fal ñega yaaya boori jol yow ya tax ba nuy ziar jerejeuf mam Cheikh Ibra Fall warna kep ku di murid jerejeuf mam Cheikh Ibra Fall warna kep ku di murid ba kep ku di mutaqin ndax moy ki nu doli yaqin jerejeuf mam Cheikh Ibra Fall warna kep ku di murid ndax moy ki nu doli yaqin Cheikh Ibra Fall ma ku di mutaqin ndax modi ku nu doli yaqin jara mam Cheikh Ibra Fall lampu bi Cheikh Bamba tal leral rew mi ay kamal yalna nga dole berex watna ne touti kon mu dem fek serigne bi lambiram ba kendo mos ci batinam ludul ci bis banuy texe watna ne touti kon mu dem fek serigne touba lambiram ba kendo mos ci batinam ludul ci bis bamuy texe musubu far ba jitu len Cheikh Bamba ne ki apuna len leram gurey gi werna len fum tollu xol bay noxnu xi jaara ma ndey seyna bu ñay li soxna jaara.

رسول رحمت نفاق باب نخمت سبب كل نسام

خدمه می

يا من لديه أمالي أمي للمسلمين.

Yeah.

bersama di arsikan mahasan wakil jinan wasukuf wakil

خيرتهم بربي الداخل خادم سبحان من

خير مرة

Mukasiman, mukasena.

فقضاها خيرتي أهل الهمان ومن هلا سيد خيرا مريد سيد

صاح والانبياء بيتفا لقب التكرم وحرموا وخدموا

خطر بالبسي وامترى صدر اللي شكرني

ఉంచేనా అతిక్రమాలే ఉంచేనా ఉద్యం చేసే తహలో.

ما نالق لنا نعرقنا سأمان وحدنا

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। মবক ইমানি নিও তে জি আপনি কত ছিল হোস্টেল ইন খাদিম মাকসুদ ইন খাবান বক মি লাগ নে না নি নি খাম নে আজমু ওয়ারুল লে নি মেল না জিগে নি কান লা নি জুলি আজমু নিয়াম কান লা নি জুলি তিসবার বু আজমু ওয়া কো খাম নে আজমু ওয়ারু কুরে সাই ওয়াক্ত জতে রে মান না জুলি তিসবার মান না না ফলে না ফলে জিতু আগে জে টপ জুলি ওয়ানা waaye ñi nga xam ne aljuma dinañ war nag te am ngant ñooñu la ñuy wax ne bu ñu amee yaakaar ci ne ngant li mën naa jeex mën naa tegiku nañ bàyyi bañ julli bësal mal di door a julli si waa wallahu taala alam. Mbokk muy laaj nee na bëgg koo leeral ñiy julli di yor ak loxo ak ñiy julli di ko ngëb xëy na ñuy xam doog ñuy sat la bëgg a wax ak ñi nga xam ne bu ñuy rukkoo ak bu ñuy sujjoo dañuy yëkkati war seen loxo. loolu mi ngi dellu ci wuute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu lëng mooy kabar amal kese ci ñu yëkkati ay loxo te buñ kabare ba noppi dañuy yor loxo yi ci bu dee julli farata loolu mooy lu lëng ci ngir bi donte am na yenn waxi ci wax yenn ngir yi nag la am yoo xam ne ñoom bu ñu julli dañuy ngëb seeni loxo te bu ñuy rukkoo ak bu ñu sujjood dañuy yëkkatiwaat seen loxo bu ñu ànd ak kabare loolu wuute ngir la waaye yëpp baax na wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci biir xaalis lan mooy atteeb xaalis boobu waaw bagage bu ko nit jëndee fekk ci biir xaalis day jàpp ne xaalis bu atteeb for la bu xamee ka ko jaayoon daf ko delloo bu fekkee loo xam ne xamuñ ki ko moom fu sori la jógee misal jóge bitim réew xamuñ ñu fi ñëwee xam nañ ne kee ko jaay sax mën naa am xamu bi dara yëgu ko woon loolu atteeb lu ñu for la lu ñu for nag dañ cee santaane bu dee lu ñu am yaakaar ci ne buñ ko xamlee nit ñi xam ko dañ koy xam ne waaye bu dee yu mel noonu nga xam ne bu fekkee bitim réew la jógee ñëw fi noonu nit ki su ci jotee ne jàpp ne atteeb lu ñu for la lu ñu for nag liñ ci santaane mooy benn sañ nga ko boo ko dencee li nga biir bu ñu wax bu fekkee laaj ne denc bu diir ba jeexee sañ nga ko lekk sañ nga ko saaxe ànd ak nag yéene saa yu borom fene nga fay ko wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na da doon naf la di juri ñaar rakkaat bi mu amee ñaar rakkaat nag fàtte ko jóg ba taxaw ginnaaw mu fàttali ko dellu toog nee na bësal ma lee nu ngi def kooku day sujjoot baaxda salaam ndax juggoo mu jóg ba taxaw yokk la ci julli day sujjoot baaxda salaam bu fekkee ne rakkaat ñetteel bi fasuwut bu fasu woon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttali ko day yooyu daf ko ñeent rakkaat te siggi xam la salaam waaye fii rakkaat ñetteel bi fasuwut nga xam ne mi ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttali ko day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjoot nag baaxda salaam wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar defar ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax defar kawar da bokk li ñu santaan nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon defar kawar di santaan na ko am kawar na nga ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga defar ko defarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen na ko baaxoo def foofu moom defe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa defar kawaram dañ koy sant sax nag mu defar bu ko amee wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkka war a def taxiyatul masjid fekk mu wérdu maaxuus nu muy def bu fekkee day wér la gënoon ci moom balaa mu fexe ba àggal balaa dugg ci jàkk ji nag ndax jàkk bu fi dugge dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wara ngaa toog te bu daggee wérdu bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali rakk kon na taxaw ci bitti àggale wérdu yi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale wérdu yi mu nopp door a dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawale farata nag mu dagg wérdu ñu dugg ci farata ji bu nopp tàmbali rakk wallahu taala alam. Mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu julli ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xib la. waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche bi du ko mën a wan xib la. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xib la day ci sàrt yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttiwu ko te mën na ko def. waaw bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ koy lott ndax xamoo xib la xamoo fa xib la féete kooku dañ koy wax ne ku na dàkk feen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def bu ko wanee ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm woon ak di gànnu waay waaye nee na bu ngànnaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee woon ak bu defee muy tànk ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant ndax kenn waxul ne war ak dañ ko war a laal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg a wax waaye laab yomb ko wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si say yére laalee suuf kii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak boo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suuf it sa yére taq sobe wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wan ak wa sobe saan ko sobe su nekku fa kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal wan ak moom seetal lañ ko ba muñ su ko laabal ndax barab bu baaxoo am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfam moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ju baax di mu jëfoon safaan bu defoon yépp cay nekk bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk ñu xam ne jéggal nañ ko bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw waaye di xam ne daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dax nekk tére boobu. wallaahu mbokk mi laaj nee na ay nit ñi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyee leen alal waaye ñu mirage ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ koy génne asaka bu fekkee dañ koy génne asaka la ci des ndax dañ koy miras wala dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee li alal alal dañu am luñ fa bàyyi muy liggéey waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miras luñ ko mën nañ ko miras ci ay këyit mën nañ ko miras ci ay këyit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddoo waaye la gën mooy ñu miras ko ci kéet ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage la 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour am jeex su admi dee ñu génne xaalis ba seddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génne fere ñu war a génne yëpp mu des nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la waaye du ci ak génne jëmmi alal di nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal di asaka du ci war waaye ku am ni saat ci ñoom nag day mel ne alal duñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal di kenn moom kon ku ci am ni saat masalan sa kenn te ne weer wu njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ca nisaab waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab nga xam ne lañ fayu ko bandan nisaab su bis boobu dellusiwaatee su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka war na la waaye koo xam ne lañ ko jot matul nisaab asaka war na la. wallahu taala aalam.
koku muy laaj salatu tasbih nan lay ko julle ak julli la goo xam ne nafila la def ju baax la julli la goo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xutla billahi la xayu xajim danga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saay ba noppi doorul ko waru koo def ko fukki yoon boo sijjee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sijjee toog def ko fukki yoon boo sujjootaatee def ko fukki yoon boo sujjowaatee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase ko su ko nit defee it te fase ma nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu faylewaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomi daan jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam salmelee bu jógee it day kàbbar muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam salmelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal ci julli yéene tàbbi ci julli bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru armal kesare def nag toog bu ilimaam ji sërmalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amut julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar armal ba toog fekk imaam waaye amut julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi lu mat fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cenn googa mu don wala day doon sa du jël cenn nga wala day jël cenn nga bañ a doon maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dar la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut soxnaa ma woon ak soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donnu fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donnu yu mel noonu mooy sëy boo tu teguwut ci yoon nit kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji donnu wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba nappi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk saab si takk see daje neke lenn lu ñu tere nekku si moo xam wér naag moom moo xam wér tër moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen yi soxna lay doon bu fekkonte ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn bu faatoo te jox koon cenn gu mat sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du temu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna fii dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxul mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
sañna ko xeyna ne ko fi ma la fi deelo ñepp mu bu ko soppi waye rek da ko wutal fenn fu nek tax moko wara dekkal lolu ci sarti yor soxna la bokku dekkal ko allah ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muhtasaru khalil di wax ne ndox mo ñu tangal lu jeer dañuy téré ku ko jappé muy laaj lolu tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jeer ak mu sedd guyu dañuy sip ku ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jeer ma na ca lolu te doomu adam wurtu lolu bopom bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba jé cër bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metti man na tax duko man sedd metti do man na tax duko man ba tay yépp dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj mu dañu wax ne sibu wër gi yaram lo ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wër gi yaram wax ne ñom karaha tibbiya la wallahu ta'ala a'lam.

تقلدوا في أبد دين جنان نريدو

kuko bolé ak mbeureum bunu pécé nga xam ni ka daani bañam du ka togon kërëm kuko di nga torox fi ku fi lal der ci lox bu ja tabé suruku ñu dajël ko dajëm ba fi diiné waña dëkk bax bax di bax ñafi won gum ba tax ko né dag ko buruqam ba mu nexé ñu ñew bëgg ko fété kaw ku né na ma firaw di fa gatu dënam mani noppé fi war ndax le sembeur wax ca ndar mbind ma nge du far ku fa dem tek betam fufi lek ma ci toll fi ci ya def abu dogal.

serigne touba neena aljana de amul bis waye sa su bisu magal akse dana ragne ko lol bagn xam ko.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñi top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا ولا فسرمدا سلي وسلي.

بحرمة البسملة المباركة، يا من له الخلق بلا مشاركة، سل وسلم.

على معزم سما وحامد والي وصحبي ندوني يا كافي الإسراك.

وبشر ذلك المدثر يا من لي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حال

xam ngeen ne tërbiya mën ta ñàkk nit ki faw ñu yar njëmmam faw ñu yar itam ruuxam. Suñu borom wax na ci alquran ni wattabi' sabila man anaba ilay wa li kulli qawmin haadin. Nit ñi ne yàlla boole na leen ak koo xam ni moo leen di jubbal doomu aadama yàlla da ko bind noo xam ni faw ñu yar ko yar jëmmam yar ruuxam fexe ba xolam set ñu génn ci mboolem jikko yu bon yi dugal ci mboolem jikko yu baax yi. Loolu mooy tax diggam ak yàlla mën a ratax muy jëf sa yàlla kese kese tax mooy tax sellal bu mën koy jëfandikoo. Yar boobu yi nag du ñëpp ko man faw nit ki faw moomit ñu tërbiya ko faw mu am tërbiya googu tërbiya ruuxe boobu mën a ko man doo ko mën a def ci ñeneen. Loolu moo tax ñu daal dem ci sëriñ ba bu ñu demee bàyyee ko seen bopp mu tërbiya leen def ci ñoom génne ci ñoom mooy taxliya ak taxliya ak tajalli. Taxalli mooy jiitu mooy génne ci yow mboolem jikko yu rëy ak kañaan ak naw jëf ak ngistal xeeti jikko yu bon yooyu mu génn ko ci yow ba nga xam ne yow dootoo bàyyi xel ku may yàlla. Suñu tubaab dara wax ne murit benn yitte la war a am mooy ngërëmul yàlla kese man lam yuri cheyan siwa mawlahu yasil lahu. Bu génnee ci yow mboolem yi taq nag dugal ci yow mboolem li jàkk jikko yu baax yi mooy dëggu ak sellal ak bàyyi xel yàlla ak di xalaat ci kawte ci suñu borom yi ak ragal yàlla ak yi ni demee. Loolu bu saxee ci yow moo lay jural tëjal lii mooy sa xol leer nga mën a nag gis màgg suñu borom bi tabaraka wa taala aw man kaana mayitan ñu ko suñu borom wax ci alquran fa jaalna lahu nuran yamsi bihi fi nnaas aw man kaana mayitan fa jaalna lahu nuran yamsi noonu la fa axyaynaahu aw man kaana mayitan fa jaalna lahu fa axyaynaahu jaalna lahu nuran yamsi bihi fi nnaas. Maa ngi jaxase aay bi waaye suñu borom loolu la wax mooy nit ki xolam day dee. Suñu borom nag bu ko dekkalee bu dekkalee xol bi da koy jox leer goo xam ne ci lay doxee ci biir nit ñi. Leer googu nag moom la yonte bi wax ne ittaqu firasata al mumin fa innahu yanduru bi nurillah. Loolu ak doxin woowu suñ tubaa da ko gàttal ci netli boo xam ni mi ngi ci majmua bu mag bii te sëñ bi day wax ne murid bi buy doog a dugg ci buy doog a jébbalu moog liir buy doog a judd ñoo yem ne liir buy doog a judd amul lenn lu mu mën a jëfandikoo lu may meew mi balle ci wenn ndayam. Meew mi balle ci wenn ndayam moom kese la mën a jëfandikoo mën ta jëfandikoo ceeb mën ta jëfandikoo yàpp mën ta jëfandikoo leneen. Murid bi itam noonu la demee bu jébbaloo li ko sëriñ bi digal yoon wi ko sëriñ bi tànnal rek moo ko jariñ leneen du ko jariñ. Sëriñ bi dañu daa teg ne itam liir bu ndayam amee soow day feeñ ci moom teel bi itam noonu la bu fekkee sëriñ bi day sëriñ bu matub sëriñ te baax te ragal yàlla day feeñ ci teel bi. Sëriñ bi dañu daa teg nag ne na ngeen xam ne yéen seen ndey ku amul soow la te ku namp ci moom di nga màgg te di nga am xel te di nga am katan. Wax ne nag na ngeen sax ci seeni ndey ba mu feral leen bu leen feralee nag na ngeen moytoo mëkk suuf. Wax ne nag kuy mëkk suuf da ngay feebar te ku feebar mën ngaa faatu te boo faatoo yàlla bu sa ci loolu. Nee na suuf si mooy adduna ak waa adduna. Si tuwaa bokk na ci lim da njëkk a dind ci ab murit mooy génn ci moom bëgg adduna. Bëgg adduna ci xol lay buuf. Si tuwaa daraa wax ne adduna dama doon dàq di ma dàq bu mujj ñu ne ma taxawal bi ma taxawee adduna ñu wër ma ci wet yëpp ne ku bëgg agsi ci man da ngay jéggi adduna moom doog agsi ci man. Moo tax suñ tubaab nag dañu daa teg ne
nit bu gisee ndeyam du am soxla ci keneen motax murid bi tam serignam kesse mo wara nek yitem waye nak lolu jottu wut ak dara warma jim wara jox mbolam serign ci ci def yep

Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj ñaan day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wari su ko fet ci téré non di ko jang. Du ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay haraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alquran bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaag yaagi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunn loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wari su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alquran waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la nañ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu bu mokkal ko noona bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaari pi ci benn wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkk da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkk da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku luñ koy laabiire waaw sikki sàkk de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee na def li nga war dal bu sangu jotee dal na sangu yow mi ñu nattable def na ko def ko dutu ko bàyyi xel buy julli sikki sàkk dab ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp na ñett la te bu noppee mu fi baax de salaam sikki sàkk moom jëlale mooy tax nit ñi mu dem bu dee wéradi ko taqoog nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaf fu mu toll ndax jax-jaxee seytaane moo ko waral wallahu taala aalam. Mbokk mii laaj nee na ku doon def safaa bi tar nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul ala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa alkafirun witar bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn fa la xidnaas yi nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy atteel dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def soxla bi tey jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkute liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal maanaam mën naa jàngaw saar laata muy ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya wala saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk ilimaan ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu tëkkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu dellu si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi mu la nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wéy di jiite wala dee waaw loolu mu daf dee ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy nag koo xam ne bu lislaam doon attee bu fekkee ku sañewu la dañ ko war a rey bu sëngee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub bu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay ilimaan ak yoyoom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewu ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye ilimaan joo xam ne ñenn si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru nee dañuy sol maxana jël ay lu mel ni morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay attee xam naa li mat a xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñu sant ak julib jigéen mooy muy muur awraam du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def nu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génnee ab taar dañ koy tere julli bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom
bu de lo xamne nak day tax mu gëna sutural bopum rek fekke lool la subhanahu wa ta'ala lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xej lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru luñu bokku bu de mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba nopi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan lu bax waaw alquran de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal maana yi ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal loko mo ko opti Allah ndax alquran setantal maana yi donte nak ko jang to tax mo dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ñar ni li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogu setantal gogu ne gënatu won allahumma nak mu jang bu yag soxla dakko bu dag ñang ma wax soxla am delu wat nak ma lolay l'islam du ko bañ wax aja la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yépp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banéx bi mbaxo andal li ci resté waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banéx bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu djégé lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banéx bu mak ndox mo génné ci mom lolu day waral sama bu fekkon nak da génné té andut ak banéx wala andut ak banex bi mbaxo andal wa dañuy wax ne japp lay war la du waral sangu masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu mu sangu ba nopp nak jek jek yeen ni man yu gennu na waye bi mi genn andut ak banex la jek jek sot non man day mel tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat naka non ko am banexu yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu genn ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé mazi nak ñaaré ndox muy genn la di liddu ko mom du andak ak geñu té yit mo gëna woyof man yi ndox mu talay do dina day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy waral bu dé wad yi nak ndox muy genn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaanu way ba nopi lay jékk jékk gis ndox muy liddu ko muy genn mu bokku tok gaanu way lo may wali wallah ta'ala a'lam mbok mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa ci dañu japp ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari lolu cheikh mahmoud fadil mom señ abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay kayit yu bindon bind ko ci wolof yu leer te sare won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xefete ne xamu ko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu tax waru ñu and ndax kenn ki doonut ci moram ji lo tax na wurtu wursa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna si bu ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje dafa ci laaji la bop ñom ñaar ndax kenn wëré di wuci la bop ndax kenn ne ko ci aji wala umra ndax ku armal bi aji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé nit kenn du ko wëru su ko may ndax ne ko ci ak buum am borom ko ta fassé wu ko ndax ne ko ci idda mo idday wala ndax ne ko ci laam manam jalo na té lablo guñ yoyep ci nit nekk yow risu ko may bu dé gor gi ndax amut aggu ci app bi nga xamné ku faxas aggu ci ay soxna wari isla may ci soxna laaji bari bari la yoy mom lu wata yitté wala képp kuy fas ab sey bu féké né ñaar ñi ngay may xamoo leen war nga laaj tax kayit wo sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu warisuko won fas ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalut bakkar ba muy dégg bakkar de fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi la bu ko yalla jéggalut man nako mbugal bu ko sobe nak mu jéggal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day teñku ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neul baye nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lan yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lan kon jaam su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla téré kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nagn ko jam bugal te bugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ni laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxnaam di jaxaso mom ci ben nek bo xamne kamil al-qurana fa nek ak khasil wa bu fakke ne fam fañu nek ñoom kamil ba khasida yi sabay du ko fu fek waye nek ci nek bi la nek fañu wara nek ñoom ñu nek fañu wara nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu dal di xamni ambul ndax mënu jox sa kundiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba faral wala dom di fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba faral togat at di dam do rom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xeyna jël dom di jox keneen bu fekke lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñent soxna fasé ci kenn fa dem payli nga xamne fi yek idam matul mën ta tak keneen mu bëgg tak keneen xeyna jël dom di jox keneen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëggona tak mbokam rakam wala matam yu mel non motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamni ëmbul idda du ngir rek xol ñak ëmb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy sundel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato sox de gi daw te mu suñu gi kon xam nañ ne idda gi doonul ne xol ba xam amu na wala amu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla na lay tuddi motax mané suuta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax ne xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jërul mu idda dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay fugg jaay nga ball nga jaay bo xamne dañ lay wax na la may baax may mel neen wa dal do la leer dal ndax lolu du atam sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokk na ci li tax njaay ma du baax def leen bu du baax nga wara xam fakké nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom garal liñu wax garal min ci bir man nga fek lepp bax lolu wat nga fek lepp bon lolu man nga jafé ko lu nit motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam na nga way na am charte dang koy tegg bat xol
parce que day bu ko jalon juk ko ni nga diko gis gis ay baax gis ay nangam lu melni tay bu ngi jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talni fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci bu ñu jaay jaay mo xamne luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañu wax né wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mu mata baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xim ben ay ben amul xim xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamonu tollu xamonu mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay day lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañu bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma day wey waye soko ubbo mu safano say nga xax wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la te and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom te and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal nak japp lay waral lolu goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet ant ak ben banex nak man na japp ne masir la wala wadir wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu dul jaxaso ñoo ci yam lolou sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sax la akrimu al-ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul lu sax nekul lu sax am nak al-ulama warathatul anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena mom ci fajar gi bu door julu suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxto dañu kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tek fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xamne bu akse ci aya bi wala baab bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo hikma mo di ne liñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngam ci sujoto way ci la digalon sujoto mo la wax ne bu day waxtu bu sujoto kon nak xagn la sujoto bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ ñu xagn ko la wato ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujoto nak fofu yow xatto ndigal nak ki digle sujoto mo ne bu day fofu bu len ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xagna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi mi and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xagna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kayé ci ay kayé touru kim ko may xamné bi muy dund la wax ñepp ni momatul kër gi lé da fay dëkk ni rek way momu ko diwo ko mom suba lool dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay mag ak rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamné dañu bokk ci ñi koy doon su jublo bëgg xagn ñoo nak l'islam du gëreum joj jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena jullu yor yor dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg leg duko def muy laaj lool waaw jaamu yalla yi de lu ci gëna sax rek mo ci gëna yow bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tambal ci lu bax na diko saxal jullu yor yor mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté bu ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute
man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy ligënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñu ne ki dafa teud dafa yaramu neen dara waru ko muy laaj loolu di atem wa ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess as-sawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neen ndax jigen l'islam may nako bu gisé goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu takko ak boko yor may na muy def a lol daga na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sunna bi alayhi salatu wassalam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko bañ lijeentiku bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaare nit ku kersa ji warana ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wëlëreem ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam

0: beggon ci akayam la doomi señ bi ragniko fess lu jitu muy jita ñaar ak ñettu ñoo fi fessoon ci akayam yit la toba sepp ci lepp lu bon lu jitu muy jita toba ak kayara yamoon ci akayam le señ Touba de am fi le keur lu jitu muy jita barum señ bi sax amuloon ci akayam yit la daare kamil soga am lu jitu muy jita gali señ bi mo fi amoon ci akayam la toba yok wala gune lu jitu muy jita toba uppulon ci rungen ci akayam lañu am cornis ak autoroute lu jitu muy jita yon yi yep ñal la woon ci akayam la bar sax samt bu wer lu jitu muy jita wa bar sax feñ ñu woon ci akayam la jumaaji yok neexa julle lu jitu muy jita julle fi lu metti la woon ci akayam yi le modou modou yok bu wer lu jitu muy jita gambe ko di wara mon ciak ayam la ci bu jeen di daj fu nekat lu jitu muy jita ay benn di tut la fi won ciak ayam le seed yoy señ bi ñepp aji lu jitu muy jita ay benn di neew la fi won ciak ayam la foras yi di dem ba fukku lu jitu muy jita ab foras daaru ma naam takat bu foras yi pa non to takoy xawaye foras bay lat bu pa na to tafi mana naam maax la tay e kam baylat nga yemu ci mom nga xamne luqmanu hasal asr rek la won ne ñett mom ku ko bañ ñett ngi ni bu ko am moy jam jabar dom bu ngeen deglo marañale len ne ñett mom ku ko bañ ñett ngi ni bu ko am moy jam jabar dom bu ngeen deglo marañale len ku bañ ku lay bañ de bul wut jam ku bañ ku layap bul wut jabar ko say wax sax dom ya da magulon te da na wax yitna pesef ak plan jega nañ ci kaw tawo te ci bir pesef ak yiteelen pesef ne peul plan ni meng ni la demé ngir yalla ken manu ko nax gaayitu bi jileen ne yalla da bind ñet delu sak ñet fa ñet def ko ci ñaar deglul marañeli len ne yalla da bind ñet delu sak ñet fab ñatt def ko ci ñaar deglul marañeli len moy doomu adama ak jinne ak malaayikatu mu sak banex naqar am xel te seddel len bayima amna naqar ak banex ta ñak na xel malaaka am xel ta banex ak naqar amulen mom doomu adama mom kat ñatt yep la am ngir amna xel naqar ak banex it bolena len te bayima nga ci xof malaaka nek ci kaw nit tok fi sof ba bu jog jëm kaw bi jekki fenen nit nak bu topé ci bané xam ba bayima la ta am xelam man na ca dab ñe ba far kawé len dama fi tabal waxi serigne basirou batay ño bokk bay bokk am xel serigne bi sedina len serigne basirou dada wax ñaari rañu ngi ni reey reccu rew rus mayokat mem ci wax ji le man muñ mucc li dala don kay nak seññ ci waxone li ndam yi xel mana sacci rot da dess na yenen li ndam yi xel mana sacci rot da dess na yenen yo xamne ni xula wax ngir mir mu birele won bisub juddom le seññ Touba di wax ne dama yaakar ci mom xam nga nak yaakari seññ bi du neen li tax mu jëf nak lu ta jëf wax lu kenn waxul mo yegg yeggale ñam andal ba xet li leen bu yalla de fay jëfini na ci nit li ma xam señ fi di me kerakam lat nañ ci lim fi jëfoon gannaaw da fay xettali wu jambur ak yi dekkandom kon dom yi ak soxna yi ak dongaam yi ken waxuleen mat la bu fawsey ni lam wax loola mo di mbirëm ngir ñak na Touba jagal Touba ba ken yebuleen mu rek gi fu mu yegg tay jiina ci réewi Touba baylat de def na ca kem kattan ba xettali leen baylat de moy ñak caaxam deug rek la xamoon ki nek bur ak ki don ba do la xamewuleen neewam saxar la ciaray rek lay meuna dox taray ba moy jaamu yalla jëf la señ bi beggoon le tax ba waja dikke di fecc rek fa keureum baylat ne waja li ngay def lan nga jublu ci woon wajo ja wax ko ne day feñal mbegam mu mbek motax ba bi fecc li rek moy lu amdula neen baylat ne wa jojja bo faato ba am ñetti fan nga xamne mak fodo walam fecc tel na ci yeen mat abdullah de jubal lay def dama bëgg dem ku bëgg dem na nga fa say tank tek ko ci yoon mbolim li nit ñi di sabbal yalla ak di sikar ak limbu tolli na fepp sofi ak asamaaw yalla nako bor soppi muy xewal ak yi keer ci aljana jox ko bayla jox ko ñen ni yenen ci dara jaay ngeej ji mindeef ak serigne bi la ak mbolem ku xey masdi ñaan ci yalla bor bi amin waaw borom god de door na ngot ca non yanu gor mu tañu ceep tek ca ay god nan ca lek ba sour waaw borom god de door na ngot ca non yanu gor mu tañu ceep tek ca ay god nan ca lek ba sour aduna ñaar ñi ku koy am nang fi def lu no xam moy xel akum kom ku am xel kom mu jog diko dir te am xelay xellu ci ndaw daw dakk lu bax ba jot ko ngepp ko tabagn ko sanni bax ak woor ko xamne ki lu massa bay jox ko lepp magam du denc ngir fa gu dunya na gindeeti ñi reer cheikh mustafa cheikh fadal cheikh abdullah cheikh abdul khadir delum bay jox ni len ko bu woor ba dundu da jafé ko day tege su ko beut la dalé ba lepp lum am yalla mi sunu bor waqidu allah xardan yow tegal asanan bay sal de yeen wi la jaaron dimb tay ci la jaar tay nak yu daahif ja yalla sañ ta mo digé won ko fab deureum jox ko an faxtum de yaangi te bir bay sal da da joxe ay saxam te saxami sheikh ca boba yombul cere da am juni sifandor tay ko fi gis amna ab dundum te yor na biram am ay wata am bu mi de ñu taj ko boli ganar teew ba ngay ñew da nga la pass euro fuk sax serigne bi yaata la tay ji yaangi dagu ne bur bu ñi defar dekk bi yow kan na mom la caman lebal na le bor bu for boy fay nga fay ko bu for atamarona bibir fatte anfusakum li moy na bay sal de mom lu digle bay na ciwar fukam ci ay milliards lay tambule soga wax bu jëf bare wax da fay neew señ bi nim defa woor fukam ci ay milliards lay tambule soga wax bu jëf bare wax da fay neew señ bi nim defa woor ngañ dem ba sax ku dekkoo nak mom mu jog di defar seenum dekk ñak ko jox dara sax du lu woor kon kuy defar dekk bi toba di kaynu defar lin bokku tam war na koy tan xamlu ya mate door julit bu ne bu sañon toba ëlëk di kërëm mu rek bu neet bu sañon toba mu def ko di or leg leg nga gis nit ku jël leppam de def ko ci kër bam jeex mu jog lebe waat ngir mee bëram ya ca biir te yaangi dekk ci biir toba sa lepp de jak nga am alal tabaqi keur deswa jox ko sa bor te yalla xamna ku dem dencam demo la ko jox ku chomp jox ko mu chompatal la jox ko lu woor ku man deureum nako jox ko xamne man na julli na def ku man million may def ba ci milliard fala yukallifu nafsan yalla lu mu digel day fekk lolé nu man ko man bu len lu fi war señ saliwu dimbalé tax rek mu dis lu lilé bu kenn di def lu meudul non jaar ci ngeen mi mu jaar ma yedd nak sa morom yi wax né nu yorunu yaakaara tax yow nga lef sa jiw sul ko ci jaar bu ñepp dé ji ku ñaak jiw tax ji wo bu ñepp dé goop da ngay xaraani ak akereer señ bi wonako am katan te wonako am xel ak xalaat ko amul yi lenn dof la bu wóor mu rek bu ne bu fa boonu julli jox xamu mat kan bàjji deskel kinel salim bi kon dana leer ñett ci ay million màggal si dooni mu rek te am na lim bu ne tollit wuute lii di lu leer mbokkiy jullit yi ci yéene jëf dalaa ci dugal 6 million ku ne def ab junni ndaw milliard sëriñ bi lum sëbb loolee faw mu mat ku yow day jënn ascaboom nu yomm ca biir señ saayu lum sumb laale faw mu set ku yow day jënd ascaboom nu yomm ca biir señ saayu lum sumb loole faw mu set ku yow day jënd ascaboom nu yomm ca biir seetal borom cial gi ak col gi ne moyafe te jëf jiri kooka mooy bay saal ngalajte ko mbuur kuy apprantew day dendak sa foor ca kanam buy wiire muy xool na muy def nepp fiite ko boor maroo dewul te deful woon ñi ko jiitu wujju da la nga diine ba am permem ba don ci chauffeur mo ron dawal ku dewul fa say bagage ne ko am do dem ta do jagle fi do jagle fi fa sabor ku mas di tok nak ci jal bi da na fa jali jal di jal sa keur da na fa ay jori jori la jor kuy tali de bamba ba doom yi ba ji mu sekhal tay digal jog na jog len gaaw ku nek na bour yeen cheikh si yeen ngi ni di sekhu bayama tax lu ngeen ko jox at avance lay doon ku yem defu tor yo sang bi yag nga wër fi di sakku sarax tay dong ya ngi le wër ni tak ataaju for lo wax du def ko te lolé laaj ñu da wuti ko kon nak digal len tejeul ab lim duggal ko ci bir ay lantinor ngeen takat ak lantinor la ci yes moy fot lu ñew jallaleel bul tab yow ci le xor tag lu xor moy ñu jox law sas nga lank ba yo kay bay nga xaju sasam ku ñu wolu da wëre wër la biraman rek laay def way digleuma ngir digle ak tere señ cheikh la dama di leer imam bu fekke ne da kabar nga jotali nak te jamajul yow mi don maamun de ya nga ci bir yalla ma def man ci ba xam waara don sama bir sa ñaka waaro bo muy tax yow nga na dama waar señ salihu amna lum da wax nu ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ salihu amna lum da wax da ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ salihu amna lum da wax da ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ salihu amna lum da wax da ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer ne yoon wi da nagul dem leen ba nopi ma ñew yow ñit li ya jitu ñi lay top top sa mbor loy diglé day fekk lolé nak nga nek ci yow do jublu salum digël say dongo jublu kadior ku saxti jub ak la geyer señ bi am ñu la roy ku deung am ñu la wër ñi togn ñu xolli gunoor ko xamne mo fekke won tay ji juma ji señ Touba diglé dam ci def saw ñak ñokul wër ma sant daaram ya ndak mom ta topi wunu bay fi da metti lañ sé yoon ni ngeen defa woor wa jappandal ngeen señ bi leppi beugum yalla na jappandi seen mir ba ngeen defi woor li geun ci nit ko ne muy muccuk teggu eleek yalla nañ ko may wala gan ñuy cant gu far te ñaari leer yi di leeruk aduna ak fanu jëm yalla nañ ci leral mirum wa ñaar bañ defi wer te daalu xewal gu xoos ci geejir mana nak yal nan ko teral ci ngey jaan jox ko nek sa mur xab ge señ modo xaban da duye ko duyel yal nan ko xop ci xaban ñepp lek ba sur te wa jurul yal nañu am lu jaral ko ne fex di len siare ka sargal ñi fegal ko ne tor te yal na yalla fa baat am xel mat ak ko am sotul ko gaaye ci xel ko am nak mu law bagge lor te dogga do kay boole bi wulil ma sa am ci daara yal nako wando ka dilak woor jaara ma kep ku dem xel kom liggey yi fa bis ngir am ngandam ku liggeyel señ bi yang ci lu woor ki ngeen liggeyel de da am nak lu kenn amul ci señ bu mag bi le lolay ndam lu wer lu ma woor señ bi nangone ki sa dooma wax ko ca kaw ñuy deg Cheikh Mustafa firndel ko li di lu leer lolé da ko soññon tax ko farlu yakku gëmam tabu ko ne xon mu tok tal togge sol sabar dor su jikko ji na ci yow mbacke mbolo mi yakku ci tous sapiku wa tarfatal aynaini yali bi dor xiro ci aw ñam da nga ñam yalla wota nga teyib demam li te moy ma fa ak wata bor ya sam ko lere ndax do japp bayimuko te am ñu fess ak bon ci ibi nga mur ya bolé mbolo mu feewo ñepp wota xalaat ci palaat ku ne jël walam de lek ba sur te kaddu yaq ci digg ak yalla ak lala war ya wetti li do ci am wettal ku weddi ma dor ki sakku adina ñew ki sakku laakhira ñew te do ci jew kam do jande ka xass ak lour noppul won ta noppal ga yu noppal yi bay sal awul sal bu muy feex lo ki ewita rar xawfu rajahu ayaa ngir ma ne dimiram bakam domer te sa digg gi yalla len du ko ror le tax balam yitewo won ñepp war ca taxaw ngir mam amul xajja ci seen mbacke moy sunu mur yow yaang ci yoon de defar ay yoon budé seyité ku na ci yoon warna ca gor gor lu def ci lu woor te li yalla na talé talé ni mbeugé won ñu tal ko téwé ko bam yegg ñu wër ni saxar la min tagal kalima sakantu do mana jot cha zakay ki lu berdel djuk du lek ba sour ku deg way wi na ñaan señ sidi yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan señ fallu yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan señ cheikh yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan dong yep yag te wer ak mu lami jop mi def fa wi bi jayi khadir wa salli rabbi salatan bi salam ala khair al bariyati ak cheikh bamba delu nu ar serigne bi tay li nu fi dagan si moy jariñu ya yoon wi fi kee gi ñepi tabbi xey jariñu sun jëf yi nu mëna mel mbacke sun yene moy bëgga baax geej pooti tak ndox mu bon du te ku duy jariñu li lepp ak tant la gunti bi bir sunu xol ku yor tawat neub ko docteur do jariñu sun rag yeek wop yaangi mbacke yaanu ci doy defal nu lol ku nu gis tek elek jariñu ibil tijil mbacke badil ubil alil afal bunti jariñ yep bir ak biti nuy jariñu yalla na yalla guddal saw fan tamay la nga wër te lepp and ngeureum ak barka ak jariñu subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yemna ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yimna ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal kafem dibegel mbolo mi yon waangi serigne bi deelena ne ko gess mo man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw nakar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi siidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serign bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la dir wuy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek juma ji yaari yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am nu lom nu waxon ndortal juma ji lu yemo yemo wax jaangi li de fi am ci juma ji jarna xeyna rajax sabab tok ngir liggeeyil bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi juma ji nak lagi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaata lam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadith ndigal laangi señ bamba nak fakk saay di yep daldi de xëñ hadisi ak tere bi yombal la mbir maangi jeelal khasaay bi yow lo amane durus da nga am yolup ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jefe lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi waxna ko am yolup hadisi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran fat sikariit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabé mbolam yi wa gaay amon tam rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi jotaay señ bamba be muy ne akum yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mu la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yene selé nga feñal yene jëf jaangi lo def ci magal gi señ bamba gi gis ta du xeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyebul lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geeso gi serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeurin jumat jaangi lansari moy ñun ñi am kër fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di taral yenen ba li lañu wax topal digal laangi nan waccu sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebelli mo gën bernde mbeg maangi nan waccu sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif de kaf di re belli mo gën bernde mbeg maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexse nemam da sonu nang ko wutal fu ya musonu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekki bu ko boole jëmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lekki bu ko boole jëmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul gëdd bul xasse bul door donte lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñett fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man sa wër sa dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siyaare warna la kenneewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nos jombe war gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nos jombe war gaangi ñewal señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gam ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla be gam maangi gam ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla be gam maangi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin hadith 82
1: uzu billahi minash shaitanir rajim وإني أحيصها بك وزريتها من سيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات سيئاتي وأعوذ بك ربي أن يحضرني بارك برحمة الله
0: جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك
2: أمنكم ما سبق سرين توبا خاد له الله مختار له دويلو جيني دويلو da fa julletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mo ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni témer juñu nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lool julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtar lahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna sunu wetal yalla lol te bu ñeekoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam sunu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli daana ko téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bi mu défé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ah da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay taxaal rek lay nekk
3: أدار يا الله سعيد قادم

አጆድ ራመቲ አላ ኡላ ጥያ ድር ረን ምንከ

مدد من مدد يقول كنيا كنيا من يكون منا لم تكن ناجي تكلم بها.

أجر الذي ما عنده لا ينفد وزاد.